Мулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамватанони азиз, гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс ҳамаи шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯянд. Истиқлол мояи ифтихори мост ва заминае барои рушду пешрафт ва шинохти бештари тоҷикистони азиз. Барои ҳар кадоми шумо комёбӣ, сиҳатӣ, барор ва баракатро орзу дорем. Тоҷикистонро рӯзҳои боз ҳам беҳтар, шукуфоии бештар ва шинохти бештар дар арсаи байналмилалӣ интизор аст. Мо аз истиқлоли Тоҷикистон ифтихор дорем.